0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. What if I left any more?

0: ტონიბე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად ფეეს.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Yo. El moro's back. We still in here. Hey yo, Muenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: გამარჯობა, დღეს 29 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. როგორც მერმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს პირადად გაეცნობა. მასალა სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. 26 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტს IBRD 119 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშა დანიშვილის განმარტებით სადგურის სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირებების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შედეგადაც სადგურის სრული სიმძლავრით დაიწყებს ოპერირებას. ამჟამად თითოეული ტურბინისა და ქვესადგურის მცირე დატვირთვით მუშაობის ტესტირებები მიმდინარეობს. ქარის ელექტროსადგური 33 ერთეული ტურბინისგან შედგება, რომლებიც ჩინური გიგანტის Goldwind-ის მიერ არის წარმოებული. თითოეული ტურბინი სიმძლავრე 6.25 მეგავატ-საათია, მისი კოშკის სიმაღლე 105 მეტრი, ხოლო როტორის დიამეტრი 171 მეტრია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომითი კატეგორიის საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში განის საშუალო მაჩვენებელი 74-75% ადგეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდა, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. BPN-ის ცნობით აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლი სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტი და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტია, მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებაც და კოდექსი სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას ითვალისწინებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოშეფასებით AI-ის სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ჯანმოს ახალ ანგარიში ჯანდაცვის კვლევები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ეთიკური ექსპერტიზა და ზედამხედველობა აღნიშნულია, რომ AI უკვე ცვლის სამედიცინო მონაცემების ანალიზ კვლევების ჩატარებასა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და შეფასებას. ამერიკული Nvidia კორპი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 235 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ეს ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური გაზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი ბაკურენში პლუს 14 მესტიაში ასევე 14 გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 22 შაურის ტბაზე პლუს 20 ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: რასაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სოღულაშვილი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოსში დიდი ტრებიუკში შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული საკითხებისა და გარემოს დაცვითი მიმართულებით ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. მხარეებმა შეხვედრაზე ყურადღება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების მართვასა და სათბური გაზების ემისიების შემცირებაზე გამახვილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საექსპორტო სეზონმა გამოკვეთა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების საჭიროება. ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში. 2026 წლის საექსპორტო სეზონი მაისი-ივლისით შემოიფარგლა. თურქეთში ელექტროენერგიის დაბალმა ფასებმა და სუსტმა მოთხოვნამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის რაოდენობისა და შესაბამისად საექსპორტო შემოსავლების შემცირება. ამასთან საქართველოში საჭირო გახდა ჭარბი ჰიდროგენერაციის ტექნიკური შეზღუდვა. საფხულის შედეგების საინვესტიციო კლიმატის სისტემის საჭიროებებზე მორგების აუცილებლობას აჩვენებს. ჩვენი აზრით, ახალი პროექტების მხარდაჭერისას მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გამომუშავების სეზონურობასა და სისტემის საიმედოობაში მათ წვლილს, რაც CFD-ს პირობებსა და ტარიფებშიც უნდა აისახოს, ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს ამჟამად ის 10 ევროა, თუმცა მომავალში მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტი ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად შემოიღეს. თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს, რადგან 10 ევროს ოდენობის გადასახადი ტურისტების უმეტესობისთვის კვლავ ხელმისაწვდომია. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს, აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1% შეადგენს, რეგიონში კი კომპანიას დაახლოებით 18000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო ვეთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში ინოვაციის ჰაბად, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი ღირებულების ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნასა და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას, რისთვისაც აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორობა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ ავთანდილ კასრაძემ ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. პანელურ დისკუსიაზე ოქროს ვიზის მიღმა კაპიტალიდან ეკონომიკურ წვლილამდე სააგენტოს თავმჯდომარემ დამსწრე საზოგადოება საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვისა და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაცია სები ავრცელებს. გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის განვითარების პირობებმა COVID-19 პანდემიის შემდეგ საუკეთესო დონეს მიაღწია. Buying Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსის მონაცემები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა Zurich Insurance Group-თან ერთად წარმოადგინა. კვლევის თანახმად, შეფასებული 110 ეკონომიკის 92%-მა 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესა თავისი მაჩვენებლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვები ზამთრის დღესასწაულის პერიოდში 1 ნოემბერი 31 დეკემბერი წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება, პროგნოზირებს Adobe Inc. უცხოური მედიის ცნობით,

0: ფოლტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩინეთში თბილისისთვის მეტრო 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. როგორც მერმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს პირადად გაეცნო. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 206 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშულმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტს IBRD 119 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშა იორდანიშვილის განმარტებით სადგური სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შედეგადაც სადგურის სრული სიმძლავრით დაიწყებს ოპერირებას. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომითი კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში დგენის საშუალო მაჩვენებელი 74-75% ადგეს. სპეციალისტების შეფასებით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის კუთხით ვითარება წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. ბიპიანის ცნობით აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტია და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტი ან მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდება სცადა, კოდექსის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას ითვალისწინებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოს შეფასებით AI-ის სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ამერიკული Nvidia Corp-ი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 425 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური გაზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი გაროს მუდმივ კოორდინატორ საქართველოსში დიდი ტრებიუკ შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული საკითხებისა და გარემოს დაცვითი მიმართულებით ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. მხარეებმა შეხვედრაზე ყურადღება კლიმატ ისწრებით გამოწეული რისკების მართვასა და სათბური გაზების ემისიების შემცირებაზე გამახვილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საექსპორტო სეზონმა გამოკვეთა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების საჭიროება, ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში. 2026 წლის საექსპორტო სეზონი მაისი-ივლისით შემოიფარგლა. თურქეთში ელექტროენერგიის დაბალმა ფასებმა და სუსტმა მოთხოვნამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის რაოდენობის და შესაბამისად საექსპორტო შემოსავლების შემცირება. ამასთან საქართველოში საჭირო გახდა ჭარბი ჰიდროგენერაციის ტექნიკური შეზღუდვა. საფხულის შედეგები საინვესტიციო კლიმატის სისტემის საჭიროებებზე მორგების საოცილებლობას ავჩვენებს. კითხულობთ მიმოხილვაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს. ამჟამადის 10 ევროა, თუმცა მომავალში მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტ ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად შემოიღეს, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს. აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში ინოვაციის ჰაბად, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი ღირებულების ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნასა და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას, რისთვისაც აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორობა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ ავთანდილ კასრაძემ ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. პანელურ დისკუსიაზე ოქროს ვიზის მიღმა კაპიტალიდან ეკონომიკურ წვლილამდე სააგენტოს თავმჯდომარემ დამსწრე საზოგადოება საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ევროპული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვისა და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაციას სები ავრცელებს. გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის განვითარების პირობებმა COVID-19 პანდემიის შემდეგ საუკეთესო დონეს მიაღწია. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსის მონაცემები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა Zurich Insurance Group-თან ერთად წარმოადგინა. კვლევის თანახმად შეფასებულია ასეთი ეკონომიკის 92%-მა 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესა თავისი მაჩვენებლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვების ამთრის დღესასწაულების პერიოდში წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება, პროგნოზირებს Adobe Inc. უცხოური მედიის ცნობით. Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ლაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს მერი დაესწრო პირადად გაეცნო, მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 206 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტს IBRD 119 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური აგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის, აგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით, დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომით კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ აგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 74-75% ადგენს. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. VPN-ის ცნობით, აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები იმ სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოს შეფასებით AI სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ჯანმოს ახალ ანგარიში ჯანდაცვის კვლევები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ეთიკური ექსპერტიზა და ზედამხედველობა. აღნიშნულია, რომ AI უკვე ცვლის სამედიცინო მონაცემების ანალიზ კვლევების ჩატარებისა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და შეფასებას. ამერიკული NVIDIA კორპი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 225 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Sono spiacente. Perdóname.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სოღულაშვილი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში დიდიე ტრებიუკს შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული საკითხებისა და გარემოს დაცვითი მიმართულებით ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. მხარეებმა შეხვედრაზე ყურადღება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების მართვასა და სათბური გაზების ემისიების შემცირებაზე გაამახვილეს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საექსპორტო სეზონმა გამოკვეთა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების საჭიროება, ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში. 2026 წლის საექსპორტო სეზონი მაისი-ივლისი ჩემოიფარგლა. თურქეთში ელექტროენერგიის დაბალმა ფასებმა და სუსტმა მოთხოვნამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის რაოდენობა და შესაბამისად საექსპორტო შემოსავლების შემცირება. ამასთან საქართველოში საჭირო გახდა ჭარბი ჰიდროგენერაციის ტექნიკური შეზღუდვა. ზაფხულის შედეგების საინვესტიციო კლიმატის სისტემის საჭიროებებზე მორგების აუცილებლობას არაჩვენებს. ჩვენი აზრით, ახალი პროექტების მხარდაჭერისას მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გამომუშავების სეზონურობასა და სისტემის საიმედოობაში მათ წვლილს, რაც CFD-ს პირობებსა და ტარიფებშიც უნდა აისახოს, კითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს. ამჟამად ის 10 ევროა, თუმცა მომავალში მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტ ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად შემოიღეს, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს, აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Oh.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში ინოვაციის ჰაბად, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი ღირებულების ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას, რისთვისაც აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორობა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. პანელურ დისკუსიაზე ოქროს ვიზის მიღმა კაპიტალიდან ეკონომიკურ წვლილამდე სააგენტოს თავმჯდომარემ დამსწრე საზოგადოება საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვისა და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას, ინფორმაციას SEBI ავრცელებს. გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა, დათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის განვითარების პირობებმა COVID-19 პანდემიის შემდეგ საუკეთესო დონეს მიაღწია. Vine Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსის მონაცემები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორმაციური ინსურანს გრუპთან ერთად წარმოადგინა. კვლევის მიხედვით შეფასებული 110 ეკონომიკის 92%-მა 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესა თავისი მაჩვენებლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვების ზამთრის დღესასწაულების პერიოდში 1 ნოემბერი 31 დეკემბერი წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება პროგნოზირებს Adobe Inc. უცხოური მედიის ცნობით Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
4: უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ამბები კომერსანტზე. Let me say the same.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. როგორც მერმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს პირადად გაეცნო. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 206 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშე იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 23 ტურბინას მოიცავს. პროექტს EBRD 119 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშე იორდანიშვილის მარტოობით სადგურის სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შედეგადაც სადგურის სრული სიმძლავრით დაიწყებს ოპერირებას. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომითი კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 74-75%. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. ბიპიანის ცნობით, აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტია და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტი ან მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებაცა და კოდექსის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლის შეჩერებას ითვალისწინებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოშაფასებით AI-ის სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ამერიკული Nvidia Corp-ი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 235 მილიარდ დოლარამდე აფართოვებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ეს ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური გაზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია.

0: ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი გაეროს მუდმივ კოორდინატორ საქართველოში დიდიე ტრებიუკ შეხვდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარე და კონფერენციასთან დაკავშირებული საკითხებისა და გარემოსდაცვითი მიმართულებით ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. თემას სრულად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. საექსპორტო სეზონმა გამოკვეთა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების საჭიროება, ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში. 2026 წლის საექსპორტო სეზონი მაისი-ივლისით შემოიფარგლა. თურქეთში ელექტროენერგიის დაბალმა ფასებმა და სუსტმა მოთხოვნამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის რაოდენობისა და შესაბამისად საექსპორტო შემოსავლების შემცირება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს. ამჟამად ის 10 ევროა, თუმცა მომავალში მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტი ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლელად შემოიღეს, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს, რადგან 10 ევროს ოდენობის გადასახადი ტურისტების უმეტესობისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონი ხარჯს გაიღებს, აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სრულა. ჩვენი მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში ინოვაციის ჰაბად, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი ღირებულების ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას, რისთვისაც აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორობა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს პანელურ დისკუსიაზე ოქროს ვიზის მიღმა კაპიტალიდან ეკონომიკურ წვლილამდე სააგენტოს თავმჯდომარემ დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვისა და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაციას სები ავრცელებს. გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის განვითარების პირობებმა COVID-19 პანდემიის შემდეგ საუკეთესო დონეს მიაღწია. Bank Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსის მონაცემები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა Zurich Insurance Group-თან ერთად წარმოადგინა. კვლევის მიხედვით შეფასებული ასათი ეკონომიკის 92%-მა 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესა თავისი მაჩვენებლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვები ზამთრის დღესასწაულის პერიოდში 1 ნოემბერი 31 დეკემბერი წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზარდება. პროგნოზირებს Adobe Inc-ი უცხოური მედიის ცნობით, Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
3: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 29 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 113.5000 ტონამდე ყურძენი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებულია 113.5000 ტონა ყურძნიდან 79.1000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახერთველი. კახეთში პიკურ ფაზაშია. გასული დღეღამის მანძილზე 14.000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი 8300-მდე მევენახემ დააბინავა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 206 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტს IBRD 19 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშა იორდანიშვილის განმარტებით სადგური სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შემდეგაც სადგურის სრული სიმძლავრით დაიწყებს ოპერირებას. ამჟამად თითოეული ტურბინისა და ქვესადგურის მცირე დატვირთვით მუშაობის ტესტირებები მიმდინარეობს. ქარის ელექტროსადგური 33 ერთეული ტურბინისგან შედგება, რომლებიც ჩინური გიგანტის Goldwind-ის მიერ არის წარმოებული. თითოეული ტურბინის სიმძლავრე 6.25 მეგავატ-საათია, მისი კოშკის სიმაღლე 5 მეტრი, ხოლო როტორის დიამეტრი 171 მეტრია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომითი კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 74-75% ადგას. სპეციალისტების შეფასებით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის კუთხით ვითარება წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. BPN-ის ცნობით, აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ, საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტია და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტია, ან მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებაც, სადაც კოდექსი სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლის შეჩერებას ითვალისწინებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოს შეფასებით AI-ის სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ჯანმოს ახალ ანგარიში ჯანდაცვის კვლევები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ეთიკური ექსპერტიზა და ზედამხედველობა აღნიშნულია, რომ AI უკვე ცვლის სამედიცინო მონაცემების ანალიზ კვლევების ჩატარებასა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და შეფასებას. ამერიკული Nvidia Corp-ი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 235 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ეს ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური გაზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათ 20:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში დიდი ტრებიუკ შეხვდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული საკითხებისა და გარემოს დაცვითი მიმართულებით ერთობლივი თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა წარმოადგენდა. მხარეებმა შეხვედრაზე ყურადღება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების მართვასა და სათბური გაზების ემისიების შემცირებაზე გამახვილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საექსპორტო სეზონმა გამოკვეთა საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების საჭიროება, ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში. 2026 წლის საექსპორტო სეზონი მაისი-ივლისით შემოიფარგლა. თურქეთში ელექტროენერგიის დაბალმა ფასებმა და სუსტმა მოთხოვნამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის რაოდენობისა და შესაბამისად საექსპორტო შემოსავლების შემცირება. ამასთან საქართველოში საჭირო გახდა ჭარბი ჰიდროგენერაციის ტექნიკური შეზღუდვა, ზაფხულის შედეგების საინვესტიციო კლიმატის სისტემის საჭიროებებზე მორგების აუცილებლობას აჩვენებს. ჩვენი აზრით, ახალი პროექტების მხარდაჭერისას მეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს გამომუშავების სეზონურობასა და სისტემის საიმედოობაში მათ წვლილს, რაც სიაბდის პირობებსა და ტარიფებშიც უნდა აისახოს, ვკითხულობთ მიმოხილვაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს. ამჟამად ის 10 ევროა, თუმცა მომავალში მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტ ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად შემოიღეს, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს, რადგან 10 ევროს ოდენობის გადასახადი ტურისტების უმეტესობისთვის კვლავ ხელმისაწვდომია. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვასთან დაკავშირებით დაახლოებით 300 მილიონი დოლარის ხარჯს გაიღებს, აქედან 200 მილიონი დოლარი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლობისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1%-ში ადგას, რეგიონში კი კომპანიას დაახლოებით 18000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სამცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მიზანია საქართველოს ჩამოყალიბდეს რეგიონში ინოვაციის ჰაბად, რომელიც ხელს უწყობს მაღალი ღირებულების ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას, რისთვისაც აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორობა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ ნიუ-იორკში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. პანელურ დისკუსიაზე ოქროს ვიზის მიღმა კაპიტალიდან ეკონომიკურ წვლილამდე სააგენტოს თავმჯდომარემ დამსწრე საზოგადოება საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. თამას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვისა და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაციას სები ავრცელებს. გამოცემის მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის განვითარების პირობებმა COVID-19 პანდემიის შემდეგ საუკეთესო დონეს მიაღწია. Buying Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების ინდექსის მონაცემები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა Zurich Insurance Group-თან ერთად წარმოადგინა. კვლევის მიხედვით შეფასებული 110 ეკონომიკის 92%-მა 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესა თავისი მაჩვენებლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვების ზამთრის დღესასწაულების პერიოდში 1 ნოემბერი 31 დეკემბერი წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. პროგნოზირებს Adobe Inc. უცხოური მედიის ცნობით Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2

0: ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შემატა თბილისის მეტროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გაიმართა. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. 206 მეგავატიანი ქარის სადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში სოფელ რუიში შენდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტს IBRD 119 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშა იორდანიშვილის განმარტებით სადგურის სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირებების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შემდეგაც სადგურის სრული სიმძლავრით დაიწყებს ოპერირებას. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომითი კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში წარდგენს ის საშუალო მაჩვენებელი 74-75% ადგას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. ბიპიენის ცნობით აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კერძოდ საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტია და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტია, მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებაცა და კოდექსის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლის შეჩერებას ითვალისწინებს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს გააძლიერონ ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმები იმ სამედიცინო კვლევებისთვის, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმოს შეფასებით AI სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე შესაძლოა შექმნას ახალი რისკები ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის. ჯანმოს ახალ ანგარიში ჯანდაცვის კვლევები ხელოვნური ინტელექტის მოყენებით ეთიკური ექსპერტიზა და ზედამხედველობა აღნიშნულია, რომ AI უკვე ცვლის სამედიცინო მონაცემების ანალიზ კვლევების ჩატარებასა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და შეფასებას. ამერიკული Nvidia Corp-ის აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას 150 მილიარდი დოლარით 235 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. თავად კომპანია უწყება, რომ ეს ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური გაზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაორის ტბაზე პლუს 20, ხოლო
3: ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.

0: Pestels. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად Pestels.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე
3: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი კატარის ფინანსთა მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალ-კუვარის შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აგცელებს. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაისვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. ასევე საუბარი შეეხო დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას. ბისროლს ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოში და ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმე ვზ-ის კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაო შეამოწმეს. ინფორმაცია სააგენტო აგრძელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მეწარმეებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად არაწარმოო პროდუქციას შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის სტანდარტები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: OpenAI-მ თავისი ახალი GPT-6 Astra მოდელის გამოშვება გადადო. კომპანია ტექნოლოგიის წარდგენას ოქტომბერში გეგმავდა, თუმცა შიდა ტესტებმა უსაფრთხოების პრობლემები გამოავლინა, ეტყობინება Wall Street Journal-ი. უსაფრთხოების სისტემების ხელმძღვანელის საჯი ჯეინზე დაღრნობით. GPT-6 Astra წინამორბედებზე ეფექტურად წყვეტდა რთულ პრობლემებს და წერდა ტექსტებს ადამიანის ჩარევის გარეშე, თუმცა მოდელი ყოველთვის არ მოქმედებდა მომხმარებლის განზრახვების შესაბამისად. ტესტების დროს აღმოჩნდა, რომ ნეირონული ქსელი მიდრეკილია ადამიანების მოტყუებისკენ. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით 300 მილიონი დოლარის ხარჯს გაიღებს, საქმედან 200 მილიონი დოლარი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1% შეადგენს. რეგიონში კი კომპანიას დაახლოებით 18000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვფრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.

0: დიბისი კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევრის რევაზ მაისურაძის განცხადებით, საქართველოში 7 თვის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასები წლიურად მხოლოდ 4%-ით არის გაზრდილი. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ბაზარზე მოთხოვნა რეალურად არსებობს. ერთი შეხედვით, როდესაც ბაზარს მთლიანი მოცულობისა და დოლარში გამოხატული მაჩვენებლების მიხედვით ვუყურებთ, შეიძლება ისეთ შთაბეჭდილება დაგვრჩეს, თითქოს უძრავი ქონება ძალიან სწრაფად ზვირდება, თუმცა ეს ასე არ არის. წელს ფასები ზომიერად იზრდება. 7 თვეში ფასები წლიურად მხოლოდ 4%-ით არის გაზრდილი. ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი უფრო მეტი მოგებაა და არა აქტიური გაძვირება. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ბაზარზე მოთხოვნა რეალურია და ის სპეციფიკურ ფასებთან დაკავშირებული არ არის, განაცხადა რევაზ მაისურაძე. მისი შეფასებით 2026 წლის ზაფხული, როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის ბაზრისთვის მოსალოდნელზე უფრო აქტიური აღმოჩნდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოსდაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართლო დარღვევა გამოვლენილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ ითხვისში მოქალაქეს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ჰქონდა დამონტაჟებული. უკანონო სახერხი სამხრეთ ტერიტორიიდან ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის, მათ შორის წითელი ნუსხით დაცული კაკლის დაახლოებით 3 კუბური მეტრი მოცულობის დახერხილი მასალა და საშეშე მერქანი. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბავშთა ონკოლოგი ექიმი გევორგ თამამიანი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზეა წარდგენილი. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სომეხმა ექიმმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში განაცხადა. ჩემთვის დიდი პატივია განაცხადო ჩემი კანდიდატურის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე, რომელზეც ის ბოტსვანის რესპუბლიკამ წარმატგინა. მადლიერი ვარ პრეზიდენტის, ადვოკატის დუმა გიდეონ ბოკოსა და ბოცვანის მთავრობის ნდობისთვის, წერს თამამიანი და დასცენს, რომ ბოცვანამ მსოფლიოს აჩვენა, თუ რისი მიღწევა შეუძლია ეროვნულ ლიდერობას ჯანდაცვის სფეროში არსებული საგანგებო გამოწვევების პირობებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვების ზამთრის დღესასწაულების პერიოდში 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება, პროგნოზირებს Adobe Inc. უცხოური მედიის ცნობით. Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდა 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი, 2 ლარი და

0: 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს დელივერი ტექნოლოჯის საქართველოს საჯური საფუძველზე მზას აკვების ონლაინ პლატფორმების ბაზრის შესწავლა დაიწყო. სააგენტოს ინფორმაციით, საჩივარი ეხება ვოლტისა და გლოვოს სავარაუდო ქმედებებს, რომლებიც საჩივრის ავტორის შეფასებით შესაძლოა კონკურენციის წესებს არღვევდეს და სხვა კომპანიებისთვის ბაზარზე საქმიანობას ართულებდეს. მომჩივანის განცხადებით, ვოლტისა და გლოვოს გარკვეულ რესტორნებსა და აკვების ობიექტებთან გაფორმებული აქვთ ისეთი შეთანხმებები, რომლებიც მათ სხვა ონლაინ პლატფორმებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას უზღუდავს. მომჩივანის შეფასებით, მსგავსი პრაქტიკა ართულებს ახალი პლატფორმების ბაზარზე შესვლას და შესაძლოა უარყოფითად აისახოს კონკურენციის პირობებზე და აღნიშნულ ქმედებებს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაძლო დარღვევად მიიჩნევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 29 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 113.5000-მდე ტონა ყურძენი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული 113.5000 ტონა ყურძენიდან 79.1000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახე. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. გასული დღე-ღამის მანძილზე 14.000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი 8.3%-მდე მევენახემ დააბინავა. ნათქვამია ინფორმაციაში, მას სასრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოდან ჩაის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 25%-ით შემცირდა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 1.8 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების 9.76 ტონა ჩაი გავიდა ექსპორტზე. გასული წლის 8 თვეში კი ჩაის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 2.400.000 შეადგენდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი თურქეთია, სადაც 798.000 დოლარამდე ღირებულების ქართული ჩაის რეალიზაცია განხორციელდა. ჩაი ექსპორტზე გავიდა თურქმენეთში, მონღოლეთში, სომხეთში, ჩი უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში, ვკითხულობთ სტატიაში. VPN-ის ცნობით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯისა და ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი გზის დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. მასალის თანახმად, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10.684.224 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 31 ოქტომბერს იწყება და 5 ნოემბერს სრულდება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: დიდი ბრიტანეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან დიზელის საწვავის ექსპორტის შესაძლო შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ BBC-ს დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯონ ჰილმ განუცხადა. საჭიროების შემთხვევისთვის ჩვენ ასევე მივიღებთ აუცილებელ ზომებს და გვაქვს ჩვენი საკუთარი მარაგები დიდ ბრიტანეთში, განაცხადა ჰილმ. დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის თქმით, ბრიტანეთის მთავრობა ამერიკელებთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამერიკული Nvidia Corp-ი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამას $150 მილიარდით $215 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ეს ისტორიაში buyback-ის ყველაზე მასშტაბური ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი გადაარის ფინანსთა მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალ-კუვარი შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაისვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. ასევე საუბარი შეეხო დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერების როლს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს შიდა ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმე ვზ-ს კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაოში ამოწმეს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. განუმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მეწარმეებს საქმიანობა განახორციელონ ნამდვილობის მოთხოვნების შესაბამისად, არაწარმოო პროდუქციის შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის სტანდარტები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: OpenAI თავისი ახალი GPT-6 Astra მოდელის გამოშვება გადადო. კომპანია ტექნოლოგიის წარდგენას ოქტომბერში გეგმავდა, თუმცა შიდა ტესტებმა უსაფრთხოების პრობლემები გამოავლინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. უსაფრთხოების სისტემების ხელმძღვანელის საათში ჯეინზე დაყრდნობით. GPT-6 Astra წინამორბედებზე ეფექტურად წვეთდა რთულ პრობლემებს და წერდა ტექსტებს ადამიანის ჩარევის გარეშე, თუმცა მოდელი ყოველთვის არ მოქმედებდა მომხმარებლის განზრახვების შესაბამისად. ტესტების დროს აღმოჩნდა, რომ ნეირონული ქსელი მიდრეკილია ადამიანების მოტყუებისკენ. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს, საქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1% შეადგენს, რეგიონში კი კომპანიას დაახლოებით 18,000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე და 40 წუთზე უბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისი კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევრის რევაზ მაისურაძის განცხადებით, საქართველოში 7 თვის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასები წლიურად მხოლოდ 4%-ით არის გაზრდილი. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ბაზარზე მოთხოვნა რეალურად არსებობს. ერთი შეხედვით, როდესაც ბაზარს მთლიანი მოცულობის და დოლარში გამოხატული მაჩვენებლების მიხედვით უყურებთ, შეიძლება ისეთი შტაბი ჭდილება დაგვრჩეს, თითქოს უძრავი ქონება ძალიან სწრაფად ძვირდება, თუმცა ეს ასე არ არის. წელს ფასები ზომიერად იზრდება, შვიდთვეში ფასები წლიურად მხოლოდ 4%-ით არის გაზრდილი. ზრდის ძირითადი მამძრავებელი უფრო მეტი მოგებაა და არა აქტიური გაძვირება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ბაზარზე მოთხოვნა რეალურია და ის სპეკულაციურ ფასებთან დაკავშირებული არ არის, განაცხადა რევაზ მაისურაძემ. მისი შეფასებით 2026 წლის ზაფხული, როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის ბაზრისთვის მოსალოდნელზე უფრო აქტიური აღმოჩნდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყვიცარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამართალ დარღვევა გამოვლენილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს სოფელ ითხვისში. მოქალაქეს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ჰქონდა დამონტაჟებული უკანონო სახერხი. სამხრეთ ტერიტორიიდან ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის, მათ შორის წითელი ნუსხით დაცული გაგლის დაახლოებით 3 კუბური მეტრი მოცულობის დახერხილი მასალა და შეშე მერქანი. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბავშთა ონკოლოგი ექიმი გევორგ თამამიანი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე აწარდგენილი ჯანდაცვა ჩიწერს, რომ სომეხმა ექიმმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში განაცხადა. ჩემთვის დიდი პატივია განვაცხადო ჩემი კანდიდატურის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე, რომელსაც ის ბოცვანის რესპუბლიკამ წარადგინა. მადლიერი ვარ პრეზიდენტის, ადვოკატის დუმა გიდეონ ბოკოსა და ბოცვანის მთავრობის ნდობისთვის, წერს თამამიანი და დასცენს, რომ ბოცვანამ სოფლიო საჩვენა თუ რისი მიღწევა შეუძლია ეროვნულ ლიდერობას ჯანდაცვის სფეროში არსებული საგანგებო გამოწვევების პირობებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვების ამდრის დღესასწაულების პერიოდში 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება. პროგნოზირებს Adobe Inc-ი უცხოური მედიის ცნობით, Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას $275.1 მილიარდამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7% მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით მხარი დაუჭირა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტით უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა, 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და დგინდება ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. აღნიშნული ცვლილება ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს. მოხსენებლის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პაატა გვიჟინაძის განცხადებით, ცვლილება 81,000 ოჯახს შეეხება. საკანონმდებლო ცვლილება ამოქმედდება გამოქვეყნების თანავე, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 94 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების

0: წარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გაიმართა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. როგორც ღონისძიებაზე აღნიშნა, საქართველოს დედაქალაქისთვის მატარებლის ახალი ვაგონები, რომლებიც თბილისის მეტროს განუყოფელი ნაწილი და საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის სიმბოლო უნდა გახდეს, სპეციალურად თბილისისთვის შეიქმნა. გამოითქვა იმედი, რომ ღონისძიების სლოგანი თბილისის მეტროს წარმატებული განვითარება რეალური პერსპექტივაა. სიტყვით გამოსვლისას თბილისის მერმა გახა კალაძემ დედაქალაქისთვის მეტროს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დღევანდელი დღე მეტროპოლიტენს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოდან ჩაის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 25%-ით შემცირდა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 1.800.000 დოლარზე მეტი ღირებულების 976 ტონა ჩაი გავიდა ექსპორტზე. გასული წლის 8 თვეში კი ჩაის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 2.400.000 შეადგენდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი თურქეთია, სადაც 978.000 დოლარამდე ღირებულების ქართული ჩაის რეალიზაცია განხორციელდა. ჩაი ექსპორტზე გავიდა თურქმენეთში, მონღოლეთში, სომხეთში, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში, ვკითხულობთ სტატიაში. VPN-ის ცნობით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯისა და ნათლისმცემლის მონასტერთან მისასვლელი გზის დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. მასალის თანახმად შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10.684.224 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 31 ოქტომბერს იწყება და 5 ნოემბერს სრულდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანიამ OpenAI-მ, რომელიც ChatGPT-ის შემქმნელია, ავსტრალიას სახელმწიფო რესურსებზე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების უნებართვო წვდომის გამო საჯაროდ მოუბოდიშა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ OpenAI-ის განცხადებაში ანათქვამი. კომპანიამ პირობა დადო, რომ უსაფრთხოების ზომებს გააძლიერებს და ავსტრალიაში საპარლამენტო მოსმენაზე საკუთარ წარმომადგენელს გაგზავნის. ჩვენ უკეთ უნდა გვემოქმედა რეაგირების თვალსაზრისითაც. ბოდიშს გიხდით და ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მომავალში უკეთ ვიმოქმედოთ, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. Forbes ჯიწერს, რომ გლობალური ეკონომიკის ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ქვეყნების შედარებით მცირე, თუმცა სტრატეგიულად კრიტიკულ ჯგუფთან არის დაკავშირებული. ენერგეტიკული და ტექნოლოგიური სექტორის კვლევითი ორგანიზაციის ემბერის 2024-2025 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, სტატიაში განხილულია მსოფლიო საწარმოო სიმძლავრეების გეოგრაფიული განაწილება. ცნობისთვის, კვლევაში მოცემული ელექტრონული მოწყობილობების კატეგორია მოიცავს ნახევარგამტარებს, მონიტორებს, პლატებს, სმარტფონებს, ლეპტოპებს, პერსონალურ კომპიუტერებსა და ამ ნივთებთან დაკავშირებულ სხვა ელექტრონულ საშუალებებს, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესო. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ყადარის ფინანსთა მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალკუვარი შეხვდა, ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერებს. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაისვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. ასევე საუბარი შეეხო დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერების როლს. თქმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგდებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოში და ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორება ინდივიდუალური მეწარმეობის კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაოში ამოწმეს. ინფორმაციას სააგენტო აგრძელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მეწარმეებს საქმიანობა განახორციელონ კანონ დაბობის მოთხოვნების შესაბამისად არ აწარმოონ პროდუქციას შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის სტანდარტები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: OpenAI-მ თავისი ახალი GPT-6 Astra მოდელის გამოშვება გადადო. კომპანია ტექნოლოგიის წარდგენას ოქტომბერში გეგმავდა, თუმცა შიდა ტესტებმა უსაფრთხოების პრობლემები გამოავლინა, ეტყობინება Wall Street Journal-ის უსაფრთხოების სისტემების ხელმძღვანელის საჭი ჯეინზე დაყრდნობით. GPT-6 Astra წინამორბედებზე ეფექტურად წყვეტდა რთულ პრობლემებს და წერდა ტექსტებს ადამიანის ჩარევის გარეშე, თუმცა მოდელი ყოველთვის არ მოქმედებდა მომხმარებლის განზრახვების შესაბამისად. ტესტების დროს აღმოჩნდა, რომ ნეირონული ქსელი მიდრეკილია ადამიანების მოტყუებისკენ. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს. აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1% შეადგენს. რეგიონში კი კომპანიას დაახლოებით 18000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გადაღებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამძიებო მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მათ საწინააღმდეგო დაუფლების მცდელობის, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე ბრალი ორ პირს წარუდგინეს. ინფორმაცია საგამძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მათ საწინააღმდეგო დაუფლების მიზნით დამზადეს ორი ერთეული ყალბი ცნობა ყურძნის მშობის შესახებ. დოკუმენტებში შეტანილი იყო ყალბი მონაცემები, თითქოს და რკაწითელის ჯიშის ყურძნის ადგილწარმოშობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჯანდარი იყო. აღნიშნული ყალბი ცნობების გამოყენებით ბრალდებულები შეეცადნენ ჯანდარის ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ჩაებარებინათ. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტითა და 362 მუხლის პირველი ნაწილის რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური

კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვის და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას ახორციელებს ინფორმაციას ცები ავრცელებს. მას არის თანახმად გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კლიმატის ცვლილება შტორმებს უფრო ინტენსიურსა და საშიშს ხდის, ცვლის მათ ტრაექტორიებს და იწვევს იმას, რომ მეტი ადამიანი ხვდება მათი მოქმედების არეალში, ნათქვამია World Risk Report-ის ბოლოდროინდელ ანგარიშში. ევრონიუსის ინფორმაციით, ანგარიში აღნიშნულია, რომ ყველა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენიდან შტორმები ყველაზე დიდ ეკონომიკურ ზიანს იწვევს, რის გამო ღარიბი ეკონომიკები არაპროპორციულად მეტად ზარალდებიან, ვიდრე მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები. საფრანგეთში ბიუჯეტის დაგეგმილი შემცირების გამო საჯარო მოხელეები გაიფიცნენ. მოსწავლეებმა სკოლების შესასვლელები გადაკეტეს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. საფრანგეთის საჯარო სექტორის თანამშრომლების პროფკავშირების ორგანიზებით დღეს ქვეყნის მასშტაბით 170-ზე მეტი საპროტესტო აქცია იმართება. ფრანგის საჯარო მოხელეები ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. ახალ ამბებს ბრწყლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე უბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის 18 სექტემბრიდან დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამოქმედდა. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. საქართველოს პარლამენტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. კანონი ახლებურად არეგულირებს საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებულ პროცედურებს და დეტალურად განსაზღვრავს დარღვევის გამოვლენის, ჯარიმის, დაკისრების, საურავის დარიცხვის, გასაჩივრებისა და აღსრულების წესებს. ახალი რეგულაცია უზრუნველყოფს, რომ საპენსიო სქემის მონაწილეთა კუთვნილი შენატანები მათ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშებზე დროულად და სრულად აისახოს. მნიშვნელოვანია, რომ კანონის ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა, ხოლო ცალკეული ნორმების ამოქმედება ეტაპობრივად მოხდება. კერძოდ, 2026 წლის 15 ოქტომბრიდან ძალაში შედის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ახალი მექანიზმები, საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევაზე რეაგირების განახლებული წესი და მიუღებელი სარგებლის დაკისრების პროცედურა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. TBC კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევრის რევაზ მაისურაძის განცხადებით, საქართველოში 7 თვის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე ფასები წლიურად მხოლოდ 4% არის გაზრდილი. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ბაზარზე მოთხოვნა რეალურად არსებობს. ერთი შეხედვით, როდესაც ბაზარს მთლიანი მოცულობისა და დოლარში გამოხატული მაჩვენებლების მიხედვით უყურებთ, შეიძლება ისეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩეს, თითქოს უძრავი ქონება ძალიან სწრაფად ზვირდება, თუმცა ეს ასე არ არის. წელს ფასები ზომიერად იზრდება. 7 თვეში ფასები წლიურად მხოლოდ 4% არის გაზრდილი. ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი უფრო მეტი მოგებაა და არა აქტიური გაძვირება. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ბაზარზე მოთხოვნა რეალურია და ის სპეკულაციურ ფასებთან დაკავშირებული არ არის, განცხადა რევაზ მაისურაძე. მისი შეფასებით, 2026 წლის საფული, როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის ბაზრისთვის მოსალოდნელზე უფრო აქტიური აღმოჩნდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორასექვს მეგავატიანი ქარისადგური უკვე სატესტოდ გაეშვა. ამის შესახებ ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა BMG-ს განუცხადა. პროექტს ფერის შემადგენლობაში არსებული კომპანია Wind Power-ი ახორციელებს. ახალი სადგური ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ რუისში ჩნდება და ის 33 ტურბინას მოიცავს. პროექტი BRD 19 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხით აფინანსებს, ხოლო პროექტის მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 240 მილიონ დოლარს აღემატება. ლაშა იორდანიშვილის განმარტებით სადგურის სატესტო რეჟიმში ოპერირების ვადა 3 თვით არის განსაზღვრული, თუმცა კომპანია ტესტირებების დასრულებას უფრო მალე მოელის, რის შემდეგაც სადგური ოპერირება სრული სიმძლავრით დაიწყებს. ამჟამად თითოეული ტურბინის და ქვესადგურის მცირე დატვირთვით მუშაობის ტესტირებები მიმდინარეობს. გარის ელექტროსადგური 33 ერთეული ტურბინისგან შედგება, რომლებიც ჩინური გიგანტის Goldwind-ის მიერ არის წარმოებული. თითოეული ტურბინის სიმძლავრე 6.25 მეგავატ-საათია, მისი კოშკის სიმაღლე 105 მეტრი, როტორის დიამეტრი კი 161 მეტრია. BBN-ის ცნობით, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯისა და ნათლის მცემლის მონასტერთან მისასვლელი გზის დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოცხადდა და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10.684.224 ლარს შეადგენს. სატენდერო წინადადებების მიღება 31 ოქტომბერს იწყება და 5 ნოემბერს სრულდება, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებსა და შესაბამის ინსტიტუტებს ეთიკური ექსპერტიზისა და ზედამხედველობის მექანიზმების იმ სამედიცინო კვლევებისთვის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს, რომლებშიც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება. ჯანდაცვაში წერს, რომ ჯანოს შეფასებით AI-ის სწრაფმა განვითარებამ შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების გარეშე ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანობისა და საზოგადოების ნდობისთვის შესაძლოა ახალი რისკების შექმნას. ჯანოს ახალ ანგარიში ჯანდაცვის კვლევები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ეთიკური ექსპერტიზის და ზედამხედველობა აღნიშნულია, რომ AI სამედიცინო მონაცემების ანალიზს, კვლევების ჩატარებასა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და შეფასებას უკვე ცვლის. კლიმატის ცვლილება შტორმებს უფრო ინტენსიურსა და საშიშს ხდის, ცვლის მათ ტრაექტორიებს და იწვევს იმას, რომ მეტი ადამიანი ხვდება მათი მოქმედების არეალში. ნათქვამია World Risk Report-ის ბოლოდროინდელ ანგარიშში. ევრონიუსის ინფორმაციით, ანგარიში აღნიშნულია, რომ ყველა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენიდან შტორმები ყველაზე დიდ ეკონომიკურ ზიანს იწვევს, რის გამოც ღარიბი ეკონომიკები არაპროპორციულად მეტად ზარალდებიან, ვიდრე მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები. ახალ ამბებს ვფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურეში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს ეროვნული სააგენტოში გვალვის მონიტორინგის და პროგნოზირების პროდუქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეებთან საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შეხვედრის მიზანს გვალვის მონიტორინგისა და პროგნოზირების პლატფორმების და წარმოებული პროდუქტების გავრცელების მიმართულებით შემუშავებული შეთავაზებების გაცნობა წარმოადგენდა. მონაწილეებმა აღნიშნული პროდუქტების ვალიდაციის, ინფორმაციისა და მონაცემების გაცვლის შესაძლებლობებსა და ტექნიკური სამუშაო ჯგუფების შექმნის საჭიროებაზე იმსჯელეს. აღნიშნული აქტივობა ფართომასშტაბიანი კლიმატური პროგრამის ნაწილია, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის კლიმატის მწვანე ფონდის საქართველოსა და შვეიცარიის მთავრობების ხელშეწყობით ხორციელდება. პროექტი მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირებას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასვამობის გამო შეგიჩერდა და გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში ტარების უფლება აღარ გექნებათ. VPN-ის ცნობით აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედდა. კერძოდ, საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტი და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტი ან მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებაცა და კოდექსის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას ითვალისწინებს. კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკული ინვიდია კორპი აქციების უკან გამოსყიდვის პროგრამა 150 მილიარდი დოლარით 295 მილიარდ დოლარამდე აფართოებს ინფორმაციას მედია აღწელებს. თავად კომპანია იუწყება, რომ ეს ისტორიაში ბაიბეკის ყველაზე მასშტაბური გასწრდა. ნავთობის ფასმა სამშაბათს დღისით შემცირება დაიწყო ლონდონის ბირჟაზე. ბრენტის მარკის ნავთობის ნოემბრის ფიუჩერსები 0.93 დოლარით დაეცა და ბარელზე 104.35 დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოს მოქმედ კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა ეწურებათ. ბიზნესმა გასული წლის ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე უნდა გამოაქვეყნოს. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით დინამიკა აჩვენებს, რომ მაღალი ზომით კატეგორიების საწარმოთა დაახლოებით 94-95% ყოველწლიურად წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებში წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 75%-ია. სპეციალისტების შეფასებით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის კუთხით ვითარება წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა უკანონო ტყისარგებლობას დამბრძოლის ფარგლებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ იტყვისში მოქალაქის არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ჰქონდა დამონტაჟებული უკანონო სახერხი. სამხრეთ ტერიტორიიდან ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის, მათ შორის წითელი ნუსხით დაცული კაკლის დაახლოებით 3 კუბური მეტრი მოცულობის დახერხილი მასალა და საშეშე ამერიკანი, ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაეგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ვენეციამ შესაძლოა ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის ტურისტული გადასახადი გაზარდოს. ამჟამად ის 10 ევროა, თუმცა მომავალში შესაძლოა მაქსიმალური ოდენობა 30 ევრომდე გაიზარდოს. გადასახადი ზედმეტი ტურიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად შემოიღეს, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა და საგადასახადო მრჩევლის თქმით, ის ამჟამად თავის დანიშნულებას არ ასრულებს, რადგან 10 ევროს ოდენობის გადასახადი ტურისტების უმეტესობისთვის კვლავ ხელმისაწვდომია. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. Goldman Sachs Corp Inc-ის დირექტორთა საბჭომ განიხილა გეგმა, რომლის მიხედვითაც ბანკის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი დევიდ სოლომონი თანამდებობას 2027 წელს დატოვებს და მის ადგილს ამჟამინდელი პრეზიდენტი და ოპერაციული დირექტორი ჯონ ვოლდრონი დაიკავებს. ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით Wall Street Journal-ი იტყობინება. წყაროების ცნობით 57 წლის ვოლდრონი წლების განმავლობაში სოლომონის ყველაზე სავარაუდო მემკვიდრედ ითვლება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეფასა Delivery Technologies საქართველოს საჯური საფუძველზე მზასაყვების ონლაინ პლატფორმების ბაზრის შესწავლა დაიწყო. სააგენტოს ინფორმაციით, საჯვარი ეხება Voltis-ა და Glovo-ს სავარაუდო დოკუმენტებს, რომლებიც საჯვრის ავტორის შეფასებით შესაძლოა კონკურენციის წესებს არღვევდეს და სხვა კომპანიებისთვის ბაზარზე საქმიანობას ართულებდეს. მომჩვენის განცხადებით, Voltis და Glovo-ს გარკვეულ რესტორნებსა და კვების ობიექტებთან გაფორმებული აქვთ ისეთ შეთანხმებები, რომლებიც მათ სხვა ონლაინ პლატფორმებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას უზღუდავს. მომჩივნის შეფასებით, მსგავსი პრაქტიკა ართულებს ახალი პლატფორმების ბაზარზე შესვლას და შესაძლოა უარყოფითად დაისახოს კონკურენციის პირობებზე და აღნიშნულ ქმედებებს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაძლო დარღვევად მიიჩნევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 29 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში 113.500 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული 113.500 ტონა ყურძნიდან 79.1000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახე. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. გასულ დღე ღამის მანძილზე 14.000 ტონამდე ყურძელი გადამუშავდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი 8.300-მდე მევენახემ დააბინავა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოდან ჩაის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 25%-ით შემცირდა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან 1.800.000 დოლარზე მეტი ღირებულების 976 ტონა ჩაი გავიდა ექსპორტზე. გასული წლის 8 თვეში კი ჩაის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 2.400.000 შეადგენდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი თურქეთია, სადაც 798.000 დოლარამდე ღირებულების ქართული ჩაის რეალიზაცია განხორციელდა. ჩაი ექსპორტზე და ასევე თურქმენეთში, მონღოლეთში, სომხეთში, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში ვკითხულობთ სტატიაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურისა და ანაკლიის სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაციის საჯარო განხილვა გაიმართა. BBN-ის ცნობით, შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინიციატივით მოეწყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით, შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაცია, ასევე მომზადებული გარემოს დაცვითი და სოციალური ანგარიშები. უწყების ცნობით, პროექტი 76.5 ჰექტარზე 4 სეზონიანი მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცის შექმნას ითვალისწინებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: კლიმატის ცვლილება შტორმებს უფრო ინტენსიურსა და საშიშს ხდის, ცვლის მათ ტრაექტორიებს და იწვევს იმას, რომ მეტი ადამიანი ხვდება მათი მოქმედების არეალში. ნათქვამია World Risk Report-ის ბოლოდროინდელ ანგარიშში. ევრონიუსის ინფორმაციით, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ყველა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენიდან შტორმები ყველაზე დიდ ეკონომიკურ ზიანს იწვევს, რის გამოც ღარიბი ეკონომიკები არაპროპორციულად მეტად ზარალდებიან, ვიდრე მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები. დიდი ბრიტანეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან დიზელის საწვავის ექსპორტის შესაძლო შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ BBC-ს დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯონ ჰილიმ განუცხადა. საჭიროების შემთხვევისთვის ჩვენ ასევე მივიღებთ აუცილებელ ზომებს და გვაქვს ჩვენი საკუთარი მარაგები დიდ ბრიტანეთში, განაცხადა ჰილიმ. დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის თქმით, ბრიტანეთის მთავრობა ამერიკელებთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 20:00 ბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 180 180. მრავალპროფილური

კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი

ული ფასებით გეპატიჟებათ. თასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის

0: მინისტრი ლაშა ხუციშვილი გადარის ფინანსთა მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალ-კუვარის შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაიცვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. ასევე საუბარი დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას შეეხო და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას რომელიც ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს შიდა ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმე ვზ-ის კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაოში ამოწმეს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მეწარმეებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად არ აწარმოონ პროდუქციას შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის სტანდარტები. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: OpenAI-მ თავისი ახალი GPT-6 1000 მოდელის გამოშვება გადადო. კომპანია ტექნოლოგიის წარდგენას ოქტომბერში გეგმავდა, თუმცა შიდა ტესტებმა უსაფრთხოების პრობლემები გამოავლინა. იტყობინება Wall Street Journal-ის უსაფრთხოების სისტემების ხელმძღვანელის საჩი ჯეინზე დაყრდნობით. GPT-6 1000 წინამორბედებზე ფაქტიურად წყვეტდა რთულ პრობლემებს და წერდა ტექსტებს ადამიანის ჩარევის გარეშე, თუმცა მოდელი ყოველთვის არ მოქმედებდა მომხმარებლის განზრახვების შესაბამისად. ტესტების დროს აღმოჩნდა, რომ ნეირონული ქსელი მიდრეკილია ადამიანების მოტყუებისკენ. Starbucks-ი უახლოეს დღეებში 250 ფილიალის დახურვას გეგმავს. CNN-ის ცნობით, კომპანია დახურვებთან დაკავშირებით დაახლოებით $300 მილიონის ხარჯს გაიღებს, აქედან $200 მილიონი იჯარების ვადაზე ადრე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. აღნიშნული დახურვები Starbucks-ის ჩრდილოეთ ამერიკის ქსელის დაახლოებით 1% შეადგენს. რეგიონში კომპანიას დაახლოებით 18000 ლოკაცია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 40 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო. ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ კახეთში ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დაღლითური გზით დაბალშაქრიანი ყურძნის ჩაბარების მცდელობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ჯგუფურად წინასწარი შეთანხმებით სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით ქაწითელის ჯიშის ყურძნის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბი ცნობები მოიპოვეს და შეეცადნენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კვალიტეტის სოფელ ჯანდარში მდებარე ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის ჩაბარებას. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დროულად გადარეგული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების გამო ვერ მოახერხეს ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაციას ცები ავრცელებს. მასალის თანახმად გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკური მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ევროკომისია ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რეფორმას გეგმავს, რომლის მიზანიც წევრი ქვეყნების მიერ ვეტოს გამოყენების თავიდანაცილებაა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ მედია ევროკავშირის შიდა დოკუმენტების პროექტებზე დაყრდნობით წერს. გავრცელებული ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უახლოეს დღეებში გეგმას წარადგენს, რომელიც ევროკავშირის 30-მდე წევრამდე გაფართოვებისთვის მომზადებას ითვალისწინებს. ამასთან ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა საჭირო არ იქნება. საფრანგეთში ბიუჯეტის დაგეგმილი შემცირების გამოსაჯარო მოხელეები გაიფიცნენ. მოსწავლეებმა სკოლის შესასვლელები გადაკეტეს. IPN წერს, რომ ინფორმაციას Reuters ავრცელებს. საფრანგეთის საჯარო სექტორის თანამშრომლების პროფკავშირების ორგანიზებით დღეს ქვეყნის მასშტაბით 170-ზე მეტი საპროტესტო აქცია იმართება. ფრანგის საჯარო მოხელეები ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის ეგრეთწოდებული შუა დერეფნის განვითარებას ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტის მოტანა შეუძლია. კომერსანტ ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშში აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების და სავაჭრო სატრანსპორტო რეფორმების განხორციელების შემთხვევაში დერეფნის სავაჭრო მოცულობა 2040 წლისთვის შესაძლოა სამჯერ გაიზარდოს, ხოლო გადაზიდვის დრო დაახლოებით განახევრდეს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით აღნიშნული ცვლილება რეგიონის მშპ-ს დამატებით 3.3%-ით გაზრდის და 2 მილიონზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას შეუწყობს ხელს. საქართველოს შემთხვევაში შუა დერეფნის განვითარებას გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკის დამატებით 3.71%-ით ზრდა შეუძლია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გაიმართა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, საქართველოს დედაქალაქისთვის სპეციალურად შექმნა მატარებლის ახალი ვაგონები, რომელიც უნდა გახდეს თბილისის მეტროს განუყოფელი ნაწილი და საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის სიმბოლო. გამოითქვა იმედი, რომ ღონისძიების სლოგანი თბილისის მეტროს წარმატებული განვითარება რეალური პერსპექტივაა. სიტყვით გამოსვლისას თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქისთვის მეტროს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დღევანდელი დღე მეტროპოლიტენს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოდან ჩაის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 25%-ით შემცირდა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში. საქართველოდან 1.8 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების 976 ტონა ჩაი გავიდა ექსპორტზე. გასული წლის 8 თვეში კი ჩაის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 2.4 მილიონ შეადგენდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი თურქეთია, სადაც 798 დოლარამდე ღირებულების ქართული ჩაის რეალიზაცია განხორციელდა. ჩაი ექსპორტზე გავიდა ასევე თურქმენეთში, მონღოლეთში, სომხეთში, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში, ვკითხულობთ სტატიაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურისა და ანაკლის სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაციის საჯარო განხილვა გაიმართა. BPN-ის ცნობით შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინიციატივით მოეწყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაცია, ასევე მომზადებული გარემოს დაცვითი და სოციალური ანგარიშები. უწყების ცნობით პროექტი 66.5 ჰექტარზე სეზონიანი მრავალფუნქციური სარეკრეაციო სივრცის შექმნას ითვალისწინებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კლიმატის ცვლილება შტორმებს უფრო ინტენსიურსა და საშიშს ხდის, ცვლის მათ ტრაექტორიებს და იწვევს იმას, რომ მეტი ადამიანი ხვდება მათი მოქმედების არეალში, ნათქვამია World Risk Report-ის ბოლოდროინდელ ანგარიშში. Euronews-ის ინფორმაციით, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ყველა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენიდან შტორმები ყველაზე დიდ ეკონომიკურ ზიანს იწვევს, რის გამოც ღარიბი ეკონომიკები არაპროპორციულად მეტად ზარალდებიან, ვიდრე მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები. Forbes ჯიწერს, რომ გლობალური ეკონომიკის ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ქვეყნების შედარებით მცირე, თუმცა სტრატეგიულად კრიტიკულ ჯგუფთან არის დაკავშირებული. ენერგეტიკული და ტექნოლოგიური სექტორის კვლევითი ორგანიზაციის ემბერის 2024-2025 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით სტატიაში განხილულია მსოფლიოს საწარმოო სიმძლავრეების გეოგრაფიული განაწილება. ცნობისთვის, კვლევაში მოცემული ელექტრონული მოწყობილობების კატეგორია მოიცავს ნახევარგამტარებს, მონიტორებს, პლატებს, სმარტფონებს, ლეპტოპებს, პერსონალური კომპიუტერებსა და ამ ნივთებთან დაკავშირებულ სხვა ელექტრონულ საშუალებებს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 20:00-ზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რამეცაცა და 20-ზე პირდაპირ ეთერშია კომერსანტის ახალი ამბები. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი კატარის ფინანსთა მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალ-კუვარი შეხვდა, ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მხარებმა ორ ქვეყანას შორის საფინანსო ვაჭრობისა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაისვა საქართველოს ფისკალური რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და ფისკალური დისციპლინის როლს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში. საუბარი ასევე დაკავშირებადობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას შეეხო და იმ მიმართულებით და ამ მიმართულებით საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერების როლს ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოში და ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმე ვზ-ის კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაოში ამოწმეს, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტო სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მეწარმეებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, არ აწარმოონ პროდუქცია შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის სტანდარტები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში ბიუჯეტის დაგეგმილი შემცირების გამო საჯარო მოხელეები გაიფიცნენ. მოსწავლეებმა სკოლების შესასვლელები გადაკეტეს. IBN-ი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. საფრანგეთის საჯარო სექტორის თანამშრომლების პროფკავშირების ორგანიზებით დღეს ქვეყნის მასშტაბით 170-ზე მეტი საპროტესტო აქცია იმართება. ფრანგი საჯარო მოხელეები ხელფასების ზრდას ითხოვენ. OpenAI-ის თავისი ახალი GPT-6100 მოდელის გამოშვება გადადო. კომპანია ტექნოლოგიის წარდგენას ოქტომბერში გეგმავდა, თუმცა შიდა ტესტებმა უსაფრთხოების პრობლემები გამოავლინა. იტყობინება Wall Street Journal-ის უსაფრთხოების სისტემების ხელმძღვანელის საჯი ჯეინზე დაღრდნობით. GPT-6100 წინამორბედზე ეფექტურად წყვეტდა რთულ პრობლემებს და წერდა ტექსტებს ადამიანის ჩარევის გარეშე, თუმცა მოდელი ყოველთვის არ მოქმედებდა მომხმარებლის განზრახვების შესაბამისად. ტესტების დროს აღმოჩნდა, რომ ნეირონული ქსელი მიდრეკილია ადამიანების მოტყუებისკენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19:40-ზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფორტე ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40 ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პროკურატურამ კახეთში ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თაღლითური გზით დაბალშაქრიანი ყურძნის ჩაბარების მცდელობის ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ჯგუფურად წინასწარი შეთანხმებით სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით კაწითელის ჯიშის ყურძნის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბი ცნობები მოიპოვეს და შეეცადნენ ჯანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარში მდებარე ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძნის ჩაბარებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დროულად გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების გამო ვერ მოახერხეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ეროვნული ბანკი ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით აგრძელებს მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვის და საფინანსო სექტორის მიმოხილვის გამოქვეყნებას. ინფორმაციას სები ავრცელებს. მას არის თანახმად გამოცემების მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ანალიტიკურ მონაცემების ოპერატიულად მიწოდება და ეკონომიკური ანალიზის ხელშეწყობა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკომისია ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის რეფორმას გეგმავს, რომლის მიზანით წევრი ქვეყნების მიერ ვეტოს გამოყენების თავიდან აცილებაა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ მედია ევროკავშირის შიდა დოკუმენტების პროექტებზე დაყრდნობით წერს. გავრცელებული ცნობით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უახლოეს დღეებში წარადგენს გეგმას, რომელიც ევროკავშირის 30-ე წევრამდე გაფართოებისთვის მომზადებას ითვალისწინებს. ამასთან ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა საჭირო არ იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ მაღაზიებში გაყიდვები ზამთრის დღესასწაულების პერიოდში 1 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით წელს რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაიზრდება. პროგნოზირებს Adobe Inc-ი უცხოური მედიის ცნობით, Adobe წელს ელოდება გაყიდვების ზრდას 275.1 მილიარდ დოლარამდე, რაც გასულ წელთან შედარებით 6.7%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 20 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
3: For the times that you ain't on my parade, in all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საღამოშიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის განვითარებას ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტის მოტანა შეუძლია. კომერსანტ ჯიწერს, რომ ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშში აღნიშნული. დოკუმენტის მიხედვით შესაბამის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციებისა და სავაჭრო სატრანსპორტო რეფორმების განხორციელების შემთხვევაში დერეფნის სავაჭრო მოცულობა 2040 წლისთვის შესაძლოა სამჯერ გაიზარდოს, ხოლო გადაზიდვის დრო დაახლოებით განახევრდეს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით აღნიშნული ცვლილებები რეგიონს მუშობოს დამატებით 3.3%-ით გაზრდის და 2 მილიონზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა შეუწყობს ხელს. საქართველოს შემთხვევაში შუა დერეფნის განვითარებას გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკის დამატებით 3.61%-ით ზრდა შეუძლია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გაიმართა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, საქართველოს დედაქალაქისთვის მატარებლის ახალი ვაგონები, რომლებიც თბილისის მეტროს განუყოფელი ნაწილი და საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის სიმბოლო უნდა გახდეს, სპეციალურად საქართველოსთვის შეიქმნა. გამოითქვა იმედი, რომ ღონისძიების სლოგანი თბილისის მეტროს წარმატებული განვითარება რეალური პერსპექტივაა. სიტყვით გამოსვლისას თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქისთვის მეტროს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დღევანდელი დღე მეტროპოლიტენს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოდან ჩაის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავალი 25%-ით შემცირდა 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში. საქართველოდან 1.800.000 დოლარზე მეტი ღირებულების 9.76 ტონა ჩაი გავიდა ექსპორტზე. გასული წლის 8 თვეში კი ჩაის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 2.400.000 შეადგენდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი თურქეთია, სადაც 718.000 დოლარამდე ღირებულების ქართული ჩაის რეალიზაცია განხორციელდა. ჩაი ექსპორტზე გავიდა ასევე თურქმენეთში, მონღოლეთში, სომხეთში, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში, ვკითხულობთ სტატიაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურისა და ანაკლიის სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაციის საჯარო განხილვა გაიმართა. BPN-ის ცნობით შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინიციატივით მოეწყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს სანაპირო ზოლის განახლების საპროექტო დოკუმენტაცია, ასევე მომზადებული გარემოს დაცვითი და სოციალური ანგარიშები. უწყების ცნობით პროექტი 66.5 ჰექტარზე 4 სეზონიანი მრავალფუნქციონალური ორი სარეკრეაციო სივრცის შექმნას ითვალისწინებს.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ბავშვთა ონკოლოგი ექიმი გევორგ თამამიანი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზეა წარდგენილი. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სომეხმა ექიმმა ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში განაცხადა. ჩემთვის დიდი პატივია განვაცხადო ჩემი კანდიდატურის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე, რომელსაც ის ბოცვანის რესპუბლიკამ წარადგინა. მადლიერი ვარ პრეზიდენტის, ადვოკატის დუმა გიდეონ ბოკოსა და ბოცვანის მთავრობის ნდობისთვის, წერს თამამიანი და დასცენს, რომ ბოცვანამ სოფლიოს აჩვენა, თუ რისი მიღწევა შეუძლია ეროვნულ ლიდერობას ჯანდაცვის სფეროში არსებული საგანგებო გამოწვევების პირობებში. ამერიკულმა კომპანიამ OpenAI-მ, რომელიც ChatGPT-ის შემქმნელი, ავსტრალიას სახელმწიფო რესურსებზე ხელოვნური ინტელექტის მოდელების უნებართვო წვდომის გამო საჯაროდ მოუბოდიშა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ OpenAI-ის განცხადებაშია ნათქვამი. კომპანიამ პირობა დადო, რომ უსაფრთხოების ზომებს გააძლიერებს და ავსტრალიაში საპარლამენტო მოსმენაზე საკუთარ წარმომადგენელს გააგზავნის. ჩვენ უკეთ უნდა გვემოქმედა რეაგირების თვალსაზრისითაც, ბოდიშს გიხდით და ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მომავალში უკეთ ვიმოქმედოთ. ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურეში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება, ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: about breaking my heart. You lost my soul.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
2: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

just watch your mouth. I know your game, what you're about.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20 ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში ასევე 14 გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება აბასთუმაში პლუს 16 ლობოტას ტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 22 შაურის ტბაზე პლუს 20 ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.